wszystkim na daba daba, na tiruriru. Badi, adi, badi, adi, badi, badi, ora. Fadu, adi, badi, dem, dem.